Lo chen chupo chomo yo da, dun la di nga, ha chan lo chung, lo zhen nga ban, jin zhan song ba yi lo ma, lung shu cha ba yi ji bi zong yi, la di zu la kong na nin si bi zong yi di, nin ca ji, xiang la, di nga la sa chung che, cui di lo chung, lo zhen chup ban, jin zhan dun ba yi lo ma, bi ma yang zhen ji ji bi zong yi, po zhang bu da la tong chin si bi zong yi din dun ji yin.